Ya, nyanyian daripada Daddy Doris dan juga Mayang Sari. 8.54 minit pagi. Seketika nanti pukul 9 kita ikuti berita utama. Dan kembali selepas itu, saya akan temani anda untuk jam yang terakhir. Okey, jadi terima kasih untuk anda semua. Kalau rasa nak dengar lagu apa, anda boleh je hantar WhatsApp kepada saya. InsyaAllah saya akan tunaikan permintaan anda. Hantar tajuk lagu, insyaAllah saya cuba tunaikan. Lagu apa yang anda nak dengar sejam lagi ni? 014-974-0154. DK Putri, Nur Aniza Idris. Layan dulu di Gu Pagi, Kelate FM. Ada semua.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia kekal sebagai rakan dipercayai Rusia di rantau Asia Pasifik. Ia terus diperkukuh dengan dialog politik mampan kedua-dua negara yang konsisten menerusi parlimen, kementerian, wilayah dan organisasi awam. Selain itu, Rusia dan Malaysia turut mengekalkan hubungan perdagangan serta ekonomi yang stabil selain wujudkan kerjasama melalui Suruhanjaya antara kerajaan. Malaysia juga merupakan destinasi pelancongan popular bagi rakyat Rusia. Singapura giat bekerjasama dengan kalangan negara ASEAN lain untuk memperkasa rantau ini dengan rantaian bekalan berdaya tahan, termasuk mengembangkan ekonomi digital dan hijau. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Gan Kim Yong. Katanya Singapura akan terus memantau rapat perkembangan global serta kekal sebagai rakan yang konstruktif dalam memajukan keutamaan integrasi serantau. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran kepada Kesatuan Eropah EU supaya memansuhkan tarif atau berdepan halangan perdagangan yang jauh lebih tinggi. Trump mendakwa EU masih belum mengurangkan tarif kepada CIFAR seperti yang telah dipersetujui. Tegas Trump, pemimpin Eropah diberi tempoh sehingga 4 Julai ini untuk mematuhi perjanjian Turnberry. Perjanjian itu menetapkan kadar tarif 15% ke atas kebanyakan eksport Eropah. Dalam pada itu, EU menegaskan tidak akan meninggalkan Kiev selepas Rusia memberi amaran kemungkinan melancarkan serangan balas terhadap ibu negara Ukraine itu. Jutakan Haliwa Luar EU, Anwar El-Auni berkata, pendirian dan kehadiran EU di Kiev tidak berubah. Ya, walaupun serangan Rusia setiap hari di bandar itu serta kawasan lain di Ukraine. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat bersama Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komuniti sedang menyiasat beberapa urus niaga pasaran minyak yang mencurigakan berlaku sejurus sebelum kenyataan penting dikeluarkan Washington dan Tehran berhubung konflik di Iran. Siasatan melibatkan sekurang-kurangnya 4 urus niaga bernilai lebih $2.6 bilion apabila pedagang dipercayai meletakkan pertaruhan terhadap jangkaan kejatuhan harga minyak beberapa saat sebelum ia berlaku. Iran menegaskan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Bekas Menteri Pertahanan China dijatuhkan hukuman mati dengan peneguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Wei Fenghe dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan ke atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup dan semua harta peribadi mereka akan dirampas. Kira-kira 165 kanak-kanak jatuh sakit selepas menikmati makan tengah hari percuma di sebuah sekolah di negeri Bihar Timur, India. Menurut laporan media tempatan, keluarga beberapa kanak-kanak mendakwa seekor ular dijumpai dalam periuk yang digunakan untuk menyimpan makanan berkenaan. Kanak-kanak terbabit pada mulanya menerima rawatan di Pusat Kesihatan Prima selepas mengalami muntah dan sakit perut sebelum dipindahkan ke fasiliti perubatan yang lebih besar. Penduduk di Semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketiga ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 pagi. Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Madani, bersama saya Aina Najiha menerusi berita Kelantan FM. Seorang pemandu warden dari sebuah sekolah menengah di Gua Musang direman 7 hari oleh Mahkamah Magistrate bagi siasatan kes berkaitan amang seksual fizikal terhadap seorang pelajar berusia 17 tahun pada penghujung April lalu. Perintah reman terhadap lelaki berusia 37 tahun bermula semalam hingga 13 Mei ini dikeluarkan Hakim Nik Muhammad Tarmizi Nik Muhammad Syukri. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu berkata, perintah tahanan reman itu dikeluarkan bagi membolehkan siasatan lanjut dilakukan mengikut Seksyen 14-D AKSTK Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017. Katanya pihak polis menerima laporan berkenaan kejadian yang berlaku daripada mangsa kemarin. Komposer dan pengubah lagu terkenal Kelantan Eddie Hamid berhasrat memperluaskan pengaruh seni Dikir Barat ke peringkat antarabangsa menerusi kolaborasi bersama kumpulan Dikir Barat Kala Maharaja PKINK. Menurut Eddie, beliau kini merancang menghasilkan sebuah single khas untuk juara pertandingan Dikir Barat RTM 2026 itu sebagai usaha memperkenalkan Dikir Barat dalam pendekatan lebih moden dan segar. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis meraikan kemenangan kumpulan Dikir Kala Maharaja yang dianjurkan Kelab Peminat Eddie Hamid EHFC di Kota Baru. Kumpulan Kala Maharaja PKINK diumum juara pertandingan Dikir Barat RTM 2026 yang berlangsung di Auditorium Seri Angkasa baru-baru ini. Mereka membawa pulang wang tunai RM30,000 pada pertandingan yang memasuki edisi ke-22 itu. Sementara itu, lagu terbaru komposer terkenal Eddie Hamid iaitu Adik Saya Abis Sore. Nyanyian Eda Izrin dan Din Manja berjaya mencetus fenomena bukan sahaja dalam negara, malah menembusi pasaran antarabangsa termasuk Jepun. Eddie Hamid yang terkenal menerusi lagu Beso Babe sebelum ini berkata, pendekatan lagu itu yang tidak terlalu pekat dengan dialek Kelantan serta susunan muzik lebih moden menjadikan ia mudah diterima pendengar luar. Jelas beliau, sehingga kemarin lagu Adik Saya Abis Sore berjaya meraih lebih 6 juta tontonan di YouTube dalam tempoh sebulan dan video klip lagu itu juga berada di kedudukan nombor 1 trending di negara ini. Ia sekaligus memberi petanda positif bahawa lagu tersebut berpotensi mengatasi populariti lagu Beso Babe yang mencatat 34 juta tontonan. Malah menurut Eddie, ramai rakan artis termasuk Datuk Siti Nurhaliza turut menyokong usahanya dengan turut membuat video TikTok menggunakan lagu berkenaan. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi Anak Perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

adik saya best orang daripada Ada Ezrin dan juga Dema Anjo. Tahniahlah untuk Ada. Baru selamat melahirkan deh. Alhamdulillah. Tengah patahlah lah ni tu. Patah lepas patah katanya sambung semula. InsyaAllah. Semoga selamat berpantan dan juga semoga sihat sama-sama deh. Okay. Mak Ada nak kongsi juga. Hari ni 20 Zulkaedah. Lepas ni masuk bulan Zulhijjah pula. Jadi tarik untuk tengok anak bulan Zulhijjah. So, kita nak gaya haji dah deh. Tak lama dah ni. Untuk tahun ni ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersama dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara lah untuk tengok anak bulan Zulhijjah ni. Dan menurut Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, penetapan tarikh awal Zulhijjah pada 1 Zulhijjah akan diisytiharkan pada malam hari yang sama menerusi radio dan televisyen, dan untuk menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh untuk tengok anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei bersama 29 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara untuk menetapkan tarikh awal Zulhijjah berdasarkan ruqyah dan hisab. Jadi lepas tu kita boleh tahu dah lah deh. Hari gapo hok kita akan raya haji. Dan lokasi dikenal pasti untuk tengok anak bule Zulhijjah di Kelantan ni lah. Nanti Mak Ada tengok deh. Di Kelantan ni mana adik kakak? Di Kelantan di Stesen Cerapan Hilal, Bukit Peraksi Pasir Putih, Stesen Cerapan Hilal, Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjo, daerah Olak Jeram, Kuala Krai, dan juga di Stesen Cerapan Hilal Menara bangunan SEDC Jalan Tengku Putra Semerok Kota Baru. Tu di Kelantan. Kalau di Terengganu, Terengganu. Lagu mana Terengganu? Mungkin ada orang dengar Terengganu deh. Nak tahu juga kau. Di Terengganu, okay. Di Terengganu, di Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar Kuala Terengganu, Stesen Cerapan Hilal Bukit Geligo Kemame, Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian Besuk, Balai Cerapan Kuza Mukim Merang di Setiu, Terengganu. Tu hok di Terengganu lah deh. Kau nak baca juga orang dipeh. tak apalah adik aku tengok lah deh. Sebabnya ada semua. Dia akan royak lah mana-mana nak tengok. Sebab kadang-kadang kita nak tahu deh mana dia tengok anak bule. Bukan nak pergi sangat pun nak tahu je tak. Okay, kita dengar lagu dulu.

contoh rakyat Malaysia ni yang ada di Malaysia ni, tak perlu tergesa-gesa lah nak tukar MyCard lama kepada MyCard baru, walaupun ciri-ciri keselamatan dia tu lebih canggih, lebih molek. Kita boleh pakai lah MyCard lama tu. Dan insyaAllah MyCard baru ni akan dilancarkan pada 1 Jun ni. Dan kerajaan tak wajibkan penukaran MyCard lama kepada MyCard baru. MyCard lama masih boleh digunakan. Tak ada keperluan segeralah untuk kita pergi ke pejabat jabatan pendaftaran negara. Namun okay, kalau misalnya segera kat ni, penuh pula orang jabatan pendaftarannya nak tukar IC baru lagi ni. Hok budak-budak nak buat hok daripada MyKid pergi kepada IC juga pun penuh. Lepas tu orang hok nak buat ni surat beranak dengan MyKid anak hok baru beranak tu pun juga. Tak ada dah lah dia. Pejabat lain lengeh lah dia kakak. Banyaknya JPNCA juga ke dia dah. Jadi undang-undang menghendaki MyCard bagi warga berusia 12 tahun kalau ikut ke deh. Tapi tidak memerlukan pertukaran secara serentak deh. MyCard baru ni dilengkapi dengan ciri keselamatan terkini untuk mengekam pemalsuan dan juga penyalahgunaan dokumen pengenalan. Okey, tu dia. Jadi jangan rusing deh. Walaupun dilancarkan pada 1 Jun nanti, tapi bukan segera lah untuk kita tukar. Kalau misalnya nak tukar tahun lepas pun boleh tak? Tukar hujung tahun ni pun boleh.

Tu dia. Deh, lagu kau tadi? Salah di mana? Daripada Pilu Deng Kasih. Dan juga Radin Mas Uji. Terima kasih ya dengan aku. Sama dengan Mak Do. Lah ni pukul 3.50 dah. Ada nak pergi mana-mana kau tu. Kalau hari Jumaat agak jeng lah dekat ni. Mana lemah sirih dek kakak deh. Sebab ada jual baju kau bahagian hok bandar-bandar ni deh. Bandar pun kalau hok jenis berahi dek kakak, dia pergi cari. Tak kira lah mana ceruk pun memang berahi deh. Nampak kan dah. Cuma ada nak kosi juga dek kakak ni berkenaan kesihatan sikit lah. Kelantan merekodkan lebih 500 pesakit talasemia dan berada pada tangga kelape tertinggi di negara kita. Itu adalah data daftar talasemia Malaysia 2023 daripada 9,554 jumlah keseluruhan pesakit di seluruh negara. Dan pakar perubatan hematologi klinikal dari Hospital Raja Perempuan Zainab II, Dr. Nur Aini Shakirah Ahmad Zulkifli, katanya talasemia ni merupakan penyakit keturunan yang menyebabkan penghasilan sel darah merah tak normal dan boleh diwarisi daripada mak ayah. Jadi satu daripada 20 rakyat Malaysia didapati merupakan pembawa gen talasemia. Jadi saringan awal kenalah adik kakak deh sebelum berkahwin tu untuk elak risiko talasemia major. Pesakit talasemia major ni kena buat rawatan pemindahan darah sepanjang hayat serta rawatan iron chelation untuk kawal lebih zat besi dalam badan. Jadi kena memang somo-somo deh. Loni lah kena buat apa nama saringan awal sebelum nikah sebab kita nak tengok ada talasemia ke dok untuk pasangan hok bakal berkahwin tu. Untuk elok daripada risiko anak-anak kena talasemia major.

0: रहो न होश में दीवानो
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Malaysia menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
1: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Perdana Menteri berucap pada sesi pleno Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Tegas Dato' Sri Anwar lagi, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Malaysia turut menyokong penuh usaha mempercepat pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN APSA. Perdana Menteri berkata APSA menjadikan perlindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik di rantau ini semakin menurun. Menurut beliau, ASEAN juga perlu mempelbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan dalam rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko.
1: ASEAN should fully leverage cooperation with the Gulf Cooperation Council, including the broader ASEAN GCC-China nexus, to build more reliable and resilient energy arrangements. At the same time, the ASEAN power grid remains central to our energy transition and long-term security. Greater investment is needed to accelerate cross-border interconnectivity and low-carbon growth.
0: Dalam pada itu, ASEAN terus menggesa kepada keamanan dan usaha meredakan ketegangan dalam krisis global, namun pada masa sama perlu bersikap realistik. Jelas Dato' Sri Anwar, ketidakstabilan yang berpanjangan boleh menyebabkan harga tenaga kekal tinggi dan mengganggu laluan perdagangan global untuk beberapa bulan akan datang. Kata beliau, tempoh pemulihan mungkin mengambil masa sehingga 18 bulan bergantung kepada perkembangan geopolitik dan pembukaan semula laluan perdagangan kritikal.
1: No single country can manage these disruptions alone. Our response, therefore, must be collective, coordinated and forward-looking. In doing so, we should build on the momentum of the Kuala Lumpur Declaration adopted last year, which reaffirmed our shared commitment to strategic autonomy, economic resilience and sustainable growth. The declaration recognized that energy security, food resilience, supply chain stability and stronger regional connectivity are now strategic imperative, not merely sectoral concerns.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun ini meskipun konflik di Asia Barat terus memberi tekanan terhadap harga minyak mentah global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu berkata setakat ini tiada perubahan harga beras di pasaran tempatan. Kerajaan akan terus memantau keadaan semasa bagi mengelakkan beban kepada rakyat serta sebarang unsur manipulasi harga.
2: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga bulan akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama segi kos, saya kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Kampung Gua Petai, Tasik Glugor di Pulau Pinang. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru yang akan dilancarkan mulai 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata kerajaan tidak mewajibkan orang ramai membuat pertukaran kad pengenalan berkenaan. Menurutnya MyCard sedia ada masih sah digunakan. Sehubungan itu, orang ramai tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN.
3: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan 6. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Perkembangan penularan hantavirus terus dipantau rapi Kementerian Kesihatan susulan laporan kes jangkitan di peringkat global. Menurut Menteri Kesihatan, Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, situasi penularan melibatkan sebuah kapal pesiaran di negara jiran ketika ini terkawal. Ia tidak membabitkan rakyat Malaysia. Jelasnya, hantavirus ialah virus bawaan tikus yang boleh menjangkiti manusia melalui udara tercemar dengan sisa kotoran, air kencing atau air liur haiwan berkenaan. Beliau berkata jangkitan itu tidak boleh dipandang ringan kerana boleh membawa maut. Semua itu, orang ramai diminta menjaga kebersihan persekitaran serta memastikan kediaman bebas daripada haiwan perosak. Berita seterusnya, semua sekolah di seluruh negara diarah melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek keselamatan di premis masing-masing. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, arahan itu melibatkan semakan struktur bangunan serta persekitaran sekolah bagi memastikan tahap keselamatan sentiasa berada dalam keadaan terbaik. Menurutnya, Kementerian Pendidikan telah mendapatkan khidmat Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara bagi menambah baik garis panduan keselamatan sekolah. Cadangan penggubalan rang undang-undang RUU pendanaan politik masih dalam proses kajian dan memerlukan persetujuan semua parti politik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azlina Osman Said berkata, persetujuan tersebut penting memenangkan parti politik akan menjadi pengguna utama undang-undang berkenaan. Jelas beliau, kajian berkaitan pendanaan politik ini sentiasa dilakukan. Setakat ini masih terdapat beberapa perkara dasar yang belum mencapai persetujuan sebulat suara, termasuk keperluan pendanaan awam kepada parti politik, had sumbangan dan entiti yang akan mengawal selia dana politik. Luar negara, dakwaan keganasan terhadap aktivis kemanusiaan yang ditahan Israel mencetuskan kebimbangan susulan pemintasan misi bantuan ke Gaza. Menurut laporan agensi Anadolu, keterangan daripada peserta yang dibebaskan menunjukkan berlaku penderaan fizikal dan seksual termasuk serangan berulang serta layanan yang mengaibkan ketika dalam tahanan. Flotila bantuan itu mendakwa sekurang-kurangnya 4 aktivis mengalami serangan seksual, manakala 2 daripadanya dilaporkan berdepan penderaan serius. Jumlah kematian akibat letupan besar di sebuah kilang bunga api di tengah China awal minggu ini meningkat kepada 37 orang. Media kerajaan melaporkan letupan pada Isnin lalu di syarikat pembuatan dan pertunjukan bunga api di wilayah Hunan telah menyebabkan seorang lagi masih hilang. Selain itu, puluhan mangsa lain masih menerima rawatan perubatan. Sukan bola sepak Liga Eropah. Aston Villa mara ke pentas akhir selepas menewaskan Nottingham Forest 4-0 pada aksi separuh akhir kedua di Villa Park sekaligus mencatat kemenangan agregat 4-1. Kemenangan itu membawa Aston Villa ke peringkat akhir di Istanbul pada 21 Mei berdepan wakil Jerman Freiburg yang menewaskan Braga secara agregat 4-3. Akhir sekali, kuota pemain impor dalam saingan Liga Malaysia perlu dikaji semula bagi mengelakkan bakan muda tempatan terus terpinggir. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Ahmad berkata, lambakan pemain impor mengharapkan peluang pemain tempatan untuk beraksi secara kompetitif dan gagal memberi impak besar terhadap kehadiran penyokong ke stadium. Beliau mencarangkan agar kuota pemain impor dikurangkan hanya 3 pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Seketika nanti menyusul berita Kelantan FM.
1: Kelantan FM,
0: maklumat sahih jenama dipercayai.
2: Pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya A. Akram menerusi berita Kelantan FM. Dua suspek remaja lelaki yang sebelum ini ditahan berhubung kematian penuntut kolej dengan 61 kesan tikaman di Ketereh Jumaat lalu tiba di mahkamah untuk proses sambung reman. Kedua-dua suspek berusia 19 tahun termasuk seorang pelajar kolej di Kuala Krai tiba pukul 8.50 pagi dengan diiringi pegawai polis. Kedua-dua mereka sebelum ini ditahan reman 7 hari yang berakhir hari ini sebelum dibawa ke mahkamah semula untuk proses sambung reman bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan. Dalam kejadian Jumaat lalu, mayat penuntut kolej yang ditemui di Kampung Padang Simah Ketereh mempunyai 61 kesan tikaman di seluruh anggota badannya. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat dilaporkan berkata, mangsa berusia 19 tahun ditinggalkan tanpa sebarang dokumen pengenalan diri. Namun identitinya dikenal pasti menerusi semakan cap jari oleh Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Susulan kejadian itu, polis menahan reman 4 individu termasuk 2 warga emas yang juga ibu bapa kepada salah seorang suspek sebelum warga emas terbabit dibebaskan dengan jaminan polis kelmarin. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia IPMM Kelantan menahan 10 pendatang asing warga India dan Bangladesh di tebing sungai Kampung Kedai Puluh, Kota Baru awal pagi kelmarin. Pengarah IPMM Kelantan Kapten Maritim Kamal Muhammad berkata, tangkapan dilakukan hasil risikan berkaitan aktiviti penyeludupan migran melalui laluan tidak diwartakan di kawasan berkenaan. Beliau berkata, Ops Naga, Ops Damai, Ops Plantan Merah dan Ops Tiris di sekitar perairan Sungai Kelantan berjaya mengesan sebuah bot laju dalam keadaan mencurigakan pada 1.15 minit pagi. Pasukan operasi darat digerakkan ke kawasan tebing sungai bagi memintas pergerakan kumpulan terbabit sebelum berjaya menahan kesemua individu berkenaan sekitar 2.13 minit pagi. Kapten Maritim Kamal berkata, semua individu akan disiasat mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63. Kelantan merekodkan lebih 500 pesakit talasemia dan berada pada tangga ke-8 tertinggi di negara ini. Berdasarkan data daftar Talasemia Malaysia 2023, daripada 9,554 jumlah keseluruhan pesakit di seluruh negara. Perkara itu dikongsikan pakar perubatan hematologi klinikal Hospital Raja Perempuan Zainab II, Dr. Nur Aini Syakirah Ahmad Zulfikri kepada pemberita selepas menjadi tetamu segmen Sembang Sihat bertajuk Cinta dan Darah, Talasemia Bukan Penghalang Hidup di Kelantan FM. Menurut beliau, talasemia merupakan penyakit keturunan yang menyebabkan penghasilan sel darah merah tidak normal dan boleh diwarisi daripada ibu bapa. Satu daripada 20 rakyat Malaysia juga didapati merupakan pembawa gen talasemia. Justeru, saringan awal amat penting, terutama sebelum berkahwin bagi mengelakkan risiko talasemia major. Dr. Nur Aini Syakirah berkata, pesakit talasemia major memerlukan rawatan pemindahan darah sepanjang hayat serta rawatan iron chelation untuk mengawal lebihan zat besi dalam badan. Dalam pada itu, sempena Hari Talasemia Sedunia 2026 yang disambut hari ini, masyarakat diseru supaya lebih peka terhadap kepentingan saringan. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Meg Kedi, anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 akan dilaksanakan di Perlis dan Kedah pada 10 hingga 12 Mei dan 17 hingga 19 Mei depan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi berkenaan dijalankan sebagai langkah proaktif bagi meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Tumpuan diberi kepada empangan Timah Tasuh di Perlis serta empangan Pedu, Aning, Muda dan Beris di Kedah. Beliau berkata kawasan sasaran dipilih berdasarkan kehadiran awan hujan yang berpotensi untuk proses pembenihan. Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia BNM berada pada $129.7 bilion pada 30 April lepas. Menurut BNM, paras rizab itu mencukupi untuk membiayai 4.7 bulan import barangan dan perkhidmatan dan merupakan 0.9 kali ganda jumlah hutang luar jangka pendek. Komponen utama rizab tersebut ialah rizab mata wang asing, rizab tabung kewangan antarabangsa, hak pengeluaran khas, emas dan aset rizab lain. Sempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha dan musim cuti persekolahan yang bermula 22 Mei hingga 7 Jun ini, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan 186 tren tambahan melibatkan perkhidmatan kereta api elektrik ETS dan EMU Plus. KTMB memaklumkan penyediaan tren tambahan itu melibatkan kapasiti 58,380 tempat duduk. Tiket akan mula dijual pada pukul 12.30 hari esok menerusi aplikasi KITS Style, laman sesawang rasmi KTMB serta kios tiket KTMB di stesen terpilih. Sementara itu, jualan tiket tren khas Ekspres Lambayan Aidiladha ke Pantai Timur yang diumumkan pada 24 April lepas menerima sambutan positif apabila lebih 400 daripada 912 tiket yang ditawarkan berjaya dijual setakat ini. KTMB turut menawarkan diskaun 30% bagi tren dari Tumpat ke KL Central melibatkan 274 tempat duduk terhad mulai Isnin depan. Luar negara, 3 orang terbunuh termasuk 2 warga Singapura selepas Gunung Dukono meletus di timur Indonesia. Menurut Ketua Polis Tempatan Eric Lixon Pasaribu, mangsa warga Singapura itu merupakan sebahagian daripada kumpulan pendaki di Gunung Berapi berkenaan ketika letusan berlaku. Agensi Pengurusan Bencana Nasional memaklumkan sekurang-kurangnya 5 pendaki cedera. Kira-kira 20 pendaki dipercayai masih terperangkap. Operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baiklah saudara, sementara saja di tepat jam 7.20 minit malam, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Long-

0: Buddy.
1: Aje buat tepuk tangan.
0: Okey, dah muka tu padu suara Nana ni. Tu suara tak makan nasi lagi.
2: Tak makan nasi.
0: Kalau suara makan nasi lagi lain. Dah muka tu pas ikin tak sihat, kau ngaruk sikit.
2: Kena wii ikin, kena wii sikit. Dia tak lepas hanya sat dia.
0: Ha, betul.
3: Ngaruk sikit. Kita wii Jackie panjir deh.
0: Boleh.
3: Final.
0: Alright.
4: Aduh. Hello.

0: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
1: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
0: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
1: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
2: Wow, rancaknya balas mesej.
0: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
3: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
4: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang kamu ni?
0: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
1: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
5: Hai.

Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terpulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstrima langsung di RTM Click.

Malaysia Thailand sasar perdagangan $30 bilion dipercepat. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Mari majlis ni bukan sebab perut lapar, tapi nak kenyekek ukuh. Sedaknya majlis tu bukan pada lauk, tapi pada senyume dan salang yang erat. Jangan pandai tangih hok kosong, pandailah hati hok penuh keikhlasan. Majlis tu medan penyambung silaturahim, bukan tempat untuk timbel lauk. Pesan ikhlas ni daripada Abawe Cak Puak Hamari.
1: Penuhi cita rasa anda.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini. Mungkin ramai yang tertanya-tanya keadaan cuaca terkini. Jadi, Met Malaysia telah berkongsikan mengenai keadaan di beberapa buah negeri, iaitu ribut petir hujan lebat yang berlaku di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak. Di Perak, di kawasan Kerian, Larut, Matang dan juga di Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kintar, Perak Tengah dan juga di Kampar. Manakala di Kelantan, di Kuala Krai dan juga Gua Musang, di Pahang, Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut dan juga Kuantan, termasuk juga di negeri Sarawak iaitu di Kuching, Samarahan, Betung, Pusar dan juga di Kabung, merangkumi kawasan Sarike, Mukah, Kapit dan juga di Bintulu. Di Sabah pula, di Nambawan dan juga di Keningau sehingga 4 pagi nanti, 9 Mei 2026. Dan Malaysia juga menasihatkan kepada anda supaya supaya sentiasa berhati-hati dan sebarang kejadian yang tidak diingini ataupun untuk keselamatan, boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat dan juga boleh terus pergi ke Facebook dan juga media sosial Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Saya tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu, 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang abang bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.

di hati. Itu dia nyanyian daripada Black, Aku Rindu Sayang Kamu. Semoga terhibur dan juga terus mendengarkan Nasional FM. Dan seperti biasa juga saya nak kongsikan sedikit keadaan semasa pada waktu ini. Antaranya beberapa kawasan di Lembah Klang dilanda banjir kilat ya. Dan ramai juga tadi yang pulang daripada kerja, daripada pejabat dan juga di luar terkandas akibat daripada banjir kilat dan juga hujan yang lebat ya, berterusan sejak tengah hari malam. Dan di mana kawasan terjejas iaitu di Petaling Jaya dan di Seksyen 51 Jalan 223 PJS 246 dan juga di Taman Medan, Sri Manja dan juga di Buana Perdana. Di Shah Alam pula di Seksyen 7, Seksyen 13 dan juga di kawasan belakang di Universiti Teknologi Mara UITM. Bagi di Kelang, di Bukit Raja dan juga di sekitar Kapar dinaikin air. Di Gombak dan Batu Kes juga terjejas kerana terdapat beberapa batang pokok yang tumbang. Dan berdasarkan perkongsian orang awam di laman sosial, di Ibu Negara juga insiden banjir kilat ini terkesan melanda beberapa kawasan antaranya di Ampang dan juga di Sungai Besi. Dan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati bagi mereka yang merancang untuk keluar bercuti kan pada hari Sabtu dan Ahad. Dan juga pastikan juga anda sentiasa bersiap sedia dengan segala kata keselamatan, langkah-langkah keselamatan yang telah ditetapkan. Jadi untuk anda semoga dipermudahkan segala urusan dan juga perlu cakna dan juga perlu sentiasa mengikuti keadaan cuaca dari masa ke semasa. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kembara hati emas ya. Hati emas yang untuk dibawa ke mana dengan lirik baik-baiknya yang begitu indah sekali. Jadi bagi anda yang berada di Jerantur Pahang, boleh terus dengarkan kami juga di frekuensi 93.5. Manakala yang berada di Johor Bahru dan juga bagi warga Singapura nak dengarkan National FM, tertanya-tanya apakah frekuensinya, boleh terus pergi ke frekuensi 105.7. manakala di wilayah Yang Persekutuan Kuala Lumpur, di sekitar Lembah Kelang di frekuensi 88.5, dan juga di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7. Itu di antara frekuensi Radio Nasional FM sentiasa di hati, dan juga boleh terus dengarkan kami juga menerusi RTM Klik dan juga menerusi portal radio RTM yang disediakan khas untuk anda, 34 stesen satu suara. Boleh terus dengarkan juga Radio Nasional FM, Radio KLFM dan juga pelbagai lagi radio-radio di bawah RTM. Semestinya percuma dan juga semestinya akan menghiburkan dan juga terus memperkongsikan pelbagai informasi yang terbaik khas untuk anda. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Tera Rosa, Gering, National FM, sentiasa di hati.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan sedih-sedih. Kami akan terus temankan anda 24 jam 7 hari seminggu dengan pelbagai lagu yang membuatkan anda rasa gembira, juga membuatkan anda rasa terkenangkan memori lama, ataupun dengarkan juga untuk anda yang dalam keadaan kesunyian ataupun perlukan teman, boleh terus dengarkan Nasional FM. Kami akan terus temankan anda. Baik, saya nak kongsikan sedikit mengenai penukaran MyCard baru yang tidak diwajibkan, di mana lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard yang lama kepada MyCard yang baru. Sebaik sahaja pengenalan versi terkini dilancarkan pada 1 Jun ini, kerana kerajaan tidak mewajibkan juga pertukaran MyCard lama ini kepada MyCard baru, dan MyCard lama masih sah digunakan dan tiada keperluan segera ke Pejabat Pendaftaran Negara. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai berbuat demikian. Oleh itu, tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN, kerana MyCard yang lama masih sah dari segi undang-undang dan juga sah untuk digunakan. Dan pengeluaran MyCard baru ini juga merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memperkukuhkan lagi ciri keselamatan dokumen pengenalan diri negara selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Baik, jadi itu dia antara perkongsian saya untuk waktu ini, dan selepas ini juga pelbagai lagi berita, juga pelbagai lagi lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati untuk info semasa dan kandungan menarik.
1: Itu dia Nasional FM Sentiasa di Hati. Pernah tak ada individu yang tiba-tiba hubungi kita minta ID pengguna, kata laluan ataupun kad ATM? Kalau ada, tolong berhati-hati kerana Jabatan Penerangan Malaysia dan juga Bank Negara telah juga ingin mengingatkan kita semua bahawa jangan sesekali berkongsi maklumat peribadi perbankan anda kepada sesiapa pun. Kenapa? Sebab akaun kita sebenarnya berisiko tinggi untuk digunakan sebagai akaun keldai oleh sindiket jenayah. Jadi ingat, jangan sampai niat kita nak bantu ataupun mungkin kita nak berkongsikan juga pertolongan dan sebagainya akan menjerat diri sendiri dan juga boleh kita juga boleh didakwa kerana bersubahat jika akaun tersebut digunakan untuk aktiviti haram. Jadi jaga rahsia perbankan kita, jangan kongsi dan pastikan juga anda sentiasa dalam keadaan dan kekal selamat. Dan bagi mereka, jangan jadi mangsa kedai jangan jadi mangsa akaun kedai kerana ia juga boleh mempergunakan kita untuk membuatkan aktiviti-aktiviti jenayah yang menyebabkan kita terlibat. Jadi berhati-hati, tidak kisahlah di mana sahaja, ataupun berhati-hati dengan panggilan telefon yang tidak dikenali. Terus bersama kami di Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

perlawanan bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terpulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstrima langsung di RTM Click.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, bagi anda yang ingin dengarkan kami menerusi dalam talian, anda boleh layari radio.rtm.gov.my untuk anda mendengarkan keseluruhan radio di bawah RTM, iaitu kita ada radio negeri dan juga ada radio nasional seperti Nasional FM, Try FM, IFM, Minal FM, Asyik FM dan juga radio klasik. Dan jangan lupa juga radio digital kami, iaitu radio music dan juga radio business. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi radio.rtm.gov.my 24 jam 7 hari seminggu. Sentiasa anda boleh pilih sesi mana anda dengarkan 34 sesi radio di RTM. Dan anda boleh terus berhibur dan juga menerima pelbagai informasi yang tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di Nasional FM.

Usaha berterusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

bimbingan cuti sekolah nanti, di mana Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB telah menyediakan sejumlah 186 train tambahan melibatkan perkhidmatan kereta api elektrik ETS dan EMU Plus sempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan juga musim cuti persekolahan 22 Mei hingga 7 Jun ini. Dan KTMB dalam kenyataan hari ini juga memaklumkan bahawa penyediaan train tambahan itu juga melibatkan kapasiti berjumlah 58,380 tempat duduk untuk menampung peningkatan permintaan penumpang sepanjang tempoh perayaan dan juga cuti sekolah. Jadi, pendengar semua boleh dapatkan tiket untuk perkhidmatan train tambahan itu yang akan mula dijual 12:30 hari bermula 9 Mei menerusi aplikasi Kids Style, laman sesawang rasmi KTMB serta kios tiket KTMB di stesen yang terpilih. Jadi, sebanyak 15,072 tiket akan ditawarkan bagi laluan KL Central, Padang Besar, KL Central yang melibatkan perjalanan bermula 22 hingga 26 Mei. Jadi pada mereka yang ingin menggunakan perkhidmatan daripada KTMB harus cepat dan juga bersedia untuk membeli tiket sebelum kehabisan, nanti tak boleh pulang beraya. Jadi untuk anda, saya harapkan dan juga mohon sentiasa bersabar dan juga jangan berbuat rebut semasa membeli tiket. Jadi saya doakan juga semoga dipermudahkan segala urusan dan terus mendengarkan Nasional FM.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
0: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih dan semangat tu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terlibat dengan
6: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Syuaib daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

9 Mei 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura diadakan di Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung buat pertama kalinya setelah Singapura keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Malaysia diwakili oleh Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ghazali bin Syafie berserta dengan ahli-ahlinya yang terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Jabatan Peguam Negara. Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah mengenai tanggungjawab mengawal perairan Singapura termasuk Selat Melaka oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dan soal taraf syarikat perdagangan yang berdaftar di Malaysia dan mempunyai cawangan di Singapura.

0: 8 pagi.
1: Kelantan sana sini.
0: Berita Kelantan sana sini edisi Sabtu 9 Mei 2026. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga bagi dua lokasi di Semenanjung melibatkan Kelantan dan Pahang serta satu kawasan di Sabah. Kenyataan Met Malaysia memaklumkan kawasan yang terlibat ialah Jeli di Kelantan dan Jerantut di Pahang, manakala di Sabah melibatkan Telupit. Status tahap 1 atau berjaga-jaga dikeluarkan apabila suhu maksimum harian 35